0: Ameutien ile koite sait taman ak keberberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.
1: My cats,
0: mekosan asikerorechin.